0: posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.
1: Prijem, uhapsi me, Aša.